0: ọlọrun gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú la ṣe ṣàgbékalẹ̀ charity PLI care foundation nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti ràánú gbà láìsí nira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite unity bank charity cultural building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó tí ń fowó sanu shopping complex ìwòrò òde ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àròsọ aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé
1: 0701015255
0: ojúlọ bára

ìbàdàn mọ́jà mọ́jà tá a fi kára iwájú lẹ́rú. Ìbàdàn ìlú Òjó, ìbàdàn ìlú Ajayi, ìbàdàn ìlú Bíkúnlé, ìbàdàn ìlú Ògúnmọ́lá. Ọmọ agbó sáásá mọ̀sá, ọmọ agbó yàyà mọ̀yà. Ìbàdàn kì í bá ní sọ̀rẹ́ àìdíná lọ sógun ìjàgbó olóró tòkè Ìbàdàn. Ẹlẹ́ ẹlẹ́lómi abùmú. Ẹ kú lé sà. Ẹ kú lé mà. Mo kí í tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́. Mo kí yín níjọ tàwúsí. Mo kí yín níjọ tàwúsẹ̀. Mo kí yín nílọ́pin, mo kì kí yín nílóbe. Ẹ kú lé o. Torí ẹni tí ò kí ni kú lé o náà pàdánù ẹ káàbọ̀. Mo kí lóko Ọlọ́run ọba. Àjọ kí ayé àsàkí ọ̀run arógo sògo adàgbàmọ́kú atẹ́rẹ́ kárí ayé òrìṣọ́ ọba mokúmọ̀sà.

0: lọ́rọ̀. Kára ó jí pẹ́pẹ́ nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan lẹ̀dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ó lọ́gbà òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́fí àìlera bíi àìróorunsùn, ara títa, ṣángun-ṣángun, kéèyàn ó máa rìn kògẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìsétọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gogorogo. Kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kéèyàn ó mọ̀ mọ̀, tàbí kéèyàn ó máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n fi ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn tó tú àṣírí ibi táìsàn fi ṣe bùba lára ẹ̀dá ló mú alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, kọmọkùnrin ó má lè tapá, kára ó mọ gbọ̀n rìrì, ojú tí ń wò bàìbàì, aromọléegun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn, 0813-885-5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.
1: Bàbá, akọrin látàárọ̀ ni ó ti sún mi, igbó gan la lọ bolẹ̀ mú mi lọ.
2: Arákùnrin, fọkànbalẹ̀, ọ̀nà àti ìlà rẹ ni mo fẹ́ fi hàn ẹ́. Ó yà wò ó, òun rè.
1: Takashi pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 naira lórí Splash 105.5 FM pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ *347*1004*#. Lórí Ìlàjẹ̀lú 96.7 FM *347*1004*2#. Tàbí lójú òpó wẹ́bsáìtì www.kashia.ng.
3: Bọ̀dájídé, kí ló ṣẹlẹ̀? Kí lẹ̀ ń sọ lójú oorun yìí? Ṣé ń là láàánú? Àbẹ́ ń ṣì rànrán?
1: Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ jí ni, ó dàbí ẹni wípé àlá ni. Kódà àlá tó dára ni. Mo ríra mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn tó gba owó lọ́dọ̀ Kashia. Mú àlá ọjọ́ pípẹ́ rẹ wá sí ìmúṣẹ pẹ̀lú Kashia. Ìwọ náà lè jẹ olúborí nínú oṣù kẹjọ yìí. Má ṣe jẹ́ kí àǹfààní ìkókọjá rẹ o. Jẹ́ kí oṣù kẹjọ yìí jẹ́ oṣù ìkórè lọ́pọ̀ yanturu fún ọ pẹ̀lú Kashia. Bó o ti ń jẹ owó ojoojúmọ́, bẹ́ẹ̀ ló máa gbẹnu sọ́wọ́ Cashpot ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ láìkùnà. Àjọ tó ń rí sí tẹ́tẹ́ oríire nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló fòǹtẹ̀lú Kashia. Ẹni ọdún 18 sókè nìkan ló lè kópa láti

0: ọ̀rọ̀.
1: Kára ó jí pẹ́pẹ́ nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan lẹ̀dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ńlọ́gbà òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápé ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́fẹ́ àìlera bíi àìróorunsùn, ara títa, ṣángun-ṣángun, kéèyàn máa rìn kògẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìsétọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gogorogo, kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kéèyàn máa mọ̀, tàbí kéèyàn máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n fi ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn, tó tú àṣírí ibi táìsàn fi ṣe bùba lára ẹ̀dá, ló mú alárápé ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, kọmọkùnrin ó má lè tapá, kára ó mọ gbọ̀n rìrì, ojú tí ń wò bàìbàì, aromọléegun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápé ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn, 0813-885-5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alárápé ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.
2: Orúkọ mi wòlíì àti ajíhìnrere tèmítọ́pẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Mo máa bọ́ọ̀lẹ̀ látorí òkè yìí ní ọjọ́ 13 oṣù kẹsàn-án.

0: olórí ẹ̀mí Adéyinka Láṣeyọrí, Pásítọ̀ Ìfẹ́lú Odúgíyọ̀, ẹ̀bá ìjẹ́lìsí Fáforí Taiwo, pẹ̀lú mínísítà ìlọ́dún Mùráyọ̀, Pásítọ̀ Ìnàfọ̀ Lọ́ṣọ́ yóò máa sọ̀rọ̀ àṣẹ. Látọjọ́ mú nífẹ̀ẹ́ bíi Friday 11 September, láago mẹ́jọ òwúrọ̀ àti pánú ìrọ̀lẹ́. Lọ́jọ́ Sátidé, a ó pàdé láago mẹ́wàá òwúrọ̀ àti méjì ọ̀sán. Ilé gbé ọ̀fẹ́ ń bá pẹ̀lú ojú ọ̀fẹ́ fún gbogbo èèyàn. Convention Thanksgiving, lọ́jọ́ Sunday 13 September, látago mẹ́wàá òwúrọ̀. Gbogbo ẹni níjọ́ The Lord City Gospel Grace Ministry, MA Alilé A, of Akinfo Street, Meridian Post of Apata Ibadan. Wá pàdé Jésù, ó tún máa pé ìyanu yafuyafu.
1: Javis PL iCare Foundation ló ń lọ́gun tán. Wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdá tágbègbè. Ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni. Ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá à ń gbà lura wa, ó máa ń ṣokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kan ságo ara. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ò ojú lọ bá ara. Ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PL Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara sàsà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PL iCare Foundation. Àǹfààní ńlá gbà lèyí. Èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání. 1,000 naira péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú. Reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀. Ànísẹ̀ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú. Ó rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PL iCare Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti ràánú gbà láìsí nira owó. Kí ló tún dúró ṣe? Orí ìran gara. Kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó. Láfi ni ọmọ lọ tààrà. Lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ̀ ní number 94 opposite Unity Bank, Charity Cultural Building, Ìyànà Àgbàlá Bus Stop, nítòsí olówó tí ń fowó sanú Shopping Complex, Ìwòrò Ìbàdàn. Lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Fún bèrè àtàlàyé pé
2: 070 101. 5

0: ẹni tó jẹ owó yóò gbé ọ
1: bá
0: fi lè rí nǹkan ìjálẹ̀ tán bá fi gbé
1: máa
0: mú ẹlòmíì nìyẹn.
1: Ẹ
0: jẹ́ ká mú ẹlòmíì báyẹn, ẹ jẹ́ ká mú nọ́mbà míì báyẹn pátápá.